0: ibibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe at kissfm@rawa. Guma kuri Kiss FM.
1: Vitalo n'amazi, kandi amazi n'ubuzima. Ubuzima tugomba kubaho no kubunezererwa. Hacyo bitwaye icyo ukora, aho ujya cyangwa ugera, ukeneye amazi. Bityo fata icupa rya Vitalo, yaba amazi asanzwe cyangwa ogazes, ukomeze ibikorwa byawe, kuko amazi ari ubuzima kandi uri kubaho ubuzima bwawe. Vitalo ni yawe. Vitalo, ikinyobwa cya Bralirwa.
2: Yes.